0: pa Kristi beba bebless ye mic na ma ye
1: na onda
0: sanso na nana ma chance su beba na wadi krom hansem no abetudwa de ehia ni nyina wadi ni nyina beba sanso na enche